0: 活力自贸港，魅力海南岛，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。
1: 朝闻天下新闻继续。当地时间23号，第81届联合国大会一般性辩论进入第二天。
2: 伊朗总统佩泽西奇扬当天在联大一般性辩论发言中表示，伊朗反对弱肉强食的霸权秩序，愿意开展外交和对话，但是不会屈服于武力威胁。
3: 佩泽西奇扬表示，伊朗是恐怖袭击与外来攻击的受害者，伊朗所有行动均是出于自卫，无意对别国构成威胁。
4: انرژی رو برای توسعه میخوایم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخوایم。
3: 佩泽西奇扬说，伊朗不希望拥有核武器，但和平利用核能是伊朗的固有权利，伊朗不会接受对民用核计划的限制。
4: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد。
3: 对于地区局势，佩泽西奇扬表示，伊朗不把邻国视作安全挑战，伊朗愿与地区邻国友好相处，地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。佩泽西奇扬在发言最后表示，伊朗面对武力威胁绝不屈服。
4: و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد. اینان چیزی است که باید。
3: 佩泽西奇扬开始发言后不久，场内唯一一名美国代表起身离席，走出会场。
1: 当地时间23号，阿根廷总统米莱在联大一般性辩论发言。

0: 明显珍贵绿茶，经过八次印花，吸收六斤茉莉鲜花的香气，张一元龙豪茉莉花茶中的珍品。
1: 中国制鞋产业基地，河南睢县，
0: 传承创新，匠心铸梦。CCTV 民族匠心品牌，祝全国人民中秋佳节快乐。
2: 一城人文典故，青年魅力楚都。
3: 每座城，每颗心，牵手相约，天地同心。中央广播电视总台，美丽中国行。
4: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌金振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
5: 妈妈开心。
6: 朝闻天下新闻继续。当地时间23号，第81届联合国大会一般性辩论进入第二天。
7: 伊朗总统佩泽西奇扬当天在联大一般性辩论发言中表示，伊朗反对弱肉强食的霸权秩序，愿意开展外交和对话，但是不会屈服于武力威胁。
8: 佩泽西奇扬表示，伊朗是恐怖袭击与外来攻击的受害者，伊朗所有行动均是出于自卫，无意对别国构成威胁。
9: انرژی رو برای توسعه میخوایم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخوایم。
8: 佩泽西奇扬说，伊朗不希望拥有核武器，但和平利用核能是伊朗的固有权利，伊朗不会接受对民用核计划的限制。
9: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد。
8: 对于